0: ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱡᱟᱱᱪᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱡᱚᱢᱟᱣᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱡᱚᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱡᱚᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱡᱚᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱡᱟᱣ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱡᱚᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱡᱚᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱡᱟᱣ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱢᱟᱹᱨᱡᱷᱟᱹ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱡᱚᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱞᱟᱥᱟᱲ ᱦᱮᱸ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱚᱱᱰᱚᱯ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱢᱟᱞᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱵᱟᱨᱱᱟᱵᱟᱥ ᱵᱷᱩᱥᱚᱱ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱮᱛᱟᱜ 3 ᱵᱟᱡᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱫᱮᱞᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱭ ᱵᱟᱹᱜᱤᱣᱟᱫᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱞᱦᱟᱴᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱞᱤᱢᱯᱩᱨ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ 1955 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱟᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱮᱥ ᱳᱣᱟᱠᱥ ᱟᱨ SLCA ᱵᱟᱱᱟᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱚᱞᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱚᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱦᱚᱨᱚᱢ ᱢᱟᱞᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱦᱤᱨᱞᱟᱹ ᱱᱟᱣᱟ ᱤᱯᱤᱞ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱢᱩᱞᱩᱜ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱥᱚᱦᱟᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱯᱩᱨᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱯᱩᱨᱩᱪᱷᱩᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱥᱚᱱᱰᱟᱝᱜᱟ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱵᱮᱱᱰᱟᱣᱮᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱚᱠᱥᱟᱱ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱨᱤᱢᱤᱭᱟᱨ ᱞᱤᱜᱽ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱩᱯᱟᱨ 6 ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮ ᱤᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱟᱨ ᱢᱚᱦᱟᱢᱮᱰᱟᱱ ᱥᱯᱳᱨᱴᱤᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱤᱱ ᱯᱷᱟᱱᱰᱟᱣᱛᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱠᱚᱞᱞᱟᱱᱤ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ 86 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱨᱮ ᱞᱟᱞᱛᱷᱟᱱ ᱠᱤᱢᱟᱣᱟᱜ ᱜᱳᱞᱛᱮ ᱢᱚᱦᱟᱢᱮᱰᱟᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱟᱠᱟᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱳᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱷᱮᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱥᱩᱯᱟᱨ 6 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱚᱦᱟᱱ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱡᱟᱭᱮᱱᱴᱥ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱥᱯᱳᱨᱴᱥ ᱠᱞᱟᱵᱽ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱜᱳᱞ ᱨᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱹᱱᱩᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ

0: ᱪᱷᱮᱴᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱹᱱᱩᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱮᱫᱟᱭ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱫᱮᱵᱟᱥᱤᱥ ᱥᱚᱨᱮᱱ
1: ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱟᱨ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱥᱟᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱚᱞ ᱥᱚᱢᱯᱚᱫ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱟᱨ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱥᱮ ᱯᱚᱥᱩ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱟᱨ ᱚᱨᱛᱷᱚᱱᱤᱛᱤᱠ ᱪᱟᱹᱦᱤᱫᱟ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱮᱪ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱱᱚᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱤᱢᱤᱛᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱥ ᱡᱚᱢᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱡᱳᱜᱽᱜᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱱᱤᱛᱤ ᱩᱱᱱᱚᱛ ᱥᱮᱪ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱩᱱᱱᱚᱛ ᱢᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱛᱟᱹ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱴᱷᱟᱶ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱯᱟᱞᱴᱟᱣ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱢᱚᱞ ᱞᱮᱱᱰ ᱦᱳᱞᱰᱤᱝ ᱞᱤᱢᱤᱴᱮᱰ ᱤᱨᱤᱜᱮᱥᱚᱱ ᱯᱷᱮᱥᱤᱞᱤᱴᱤ ᱚᱱᱤᱭᱢᱤᱛᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱠᱚᱢ ᱱᱟᱣᱟ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱲᱜᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱨᱚᱢᱯᱚᱨᱤᱠ ᱪᱟᱥ ᱟᱵᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱚᱞᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱨ ᱴᱨᱮᱰᱤᱥᱚᱱᱟᱞ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱵᱚᱝᱥᱚ ᱯᱚᱨᱚᱢᱯᱚᱨᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱯᱷᱚᱞᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱯᱚᱨ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱦᱳᱲᱳ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱪᱟᱥᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱠᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱥᱮ ᱪᱟᱥ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱲᱳ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱰᱟᱞ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱥᱚᱥᱥᱚ ᱥᱚᱵᱽᱡᱤ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱥᱚᱥᱥᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱮᱥᱤᱭᱚ ᱥᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱤᱛᱟᱹ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱪᱟᱥ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱫᱩᱱᱤᱠ ᱪᱟᱥ ᱥᱚᱨᱚᱧᱡᱟᱢ ᱥᱟᱶ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱟᱪᱮᱛᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱵᱚᱝᱥᱚ ᱯᱚᱨᱚᱢᱯᱚᱨᱟᱭ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱨᱤᱛᱨᱚ ᱥᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱩᱢᱟᱹᱱ ᱨᱤᱛᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱪᱟᱥ ᱤᱛᱟᱹ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱤᱛᱟᱹ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱚᱡᱩᱠᱛᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱠᱟᱰᱟ ᱥᱮ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱱᱟᱦᱮᱞ ᱟᱨ ᱠᱷᱮᱛ ᱟᱲᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱴᱤ ᱟᱨ ᱤᱨᱤᱜᱮᱥᱚᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱨᱮ ᱥᱤᱣᱱᱤ ᱰᱩᱝᱜᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ ᱯᱟᱣᱟᱨᱴᱤᱞᱟᱨ ᱦᱟᱨᱵᱷᱮᱥᱴᱟᱨ ᱛᱷᱨᱮᱥᱟᱨ ᱯᱟᱢᱯᱥᱮᱴ ᱵᱮᱴᱨᱤ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱥᱯᱨᱮᱭᱟᱨ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱫᱩᱱᱤᱠ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱩᱱᱱᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱷᱚᱞᱚᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱹᱫᱩᱱᱤᱠ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱯᱩᱨᱟᱹᱯᱩᱨᱤ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱨᱛᱷᱚᱱᱤᱛᱤᱠ ᱥᱤᱢᱟᱵᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱟ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱦᱟᱥᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱷᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱪᱤᱛᱨᱚᱠᱚᱨᱚᱱ ᱥᱮ ᱠᱨᱚᱯ ᱰᱟᱭᱵᱟᱨᱥᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱮᱠᱟᱞ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱭᱵᱟᱨᱥᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱵᱟᱨᱵᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱵᱚᱪᱤᱛᱨᱚᱠᱚᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱯᱩᱨᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱢ ᱵᱮᱥᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱮᱫᱟ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤᱨᱵᱷᱟᱜᱽ ᱜᱮ ᱵᱤᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱨᱤᱜᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱡᱩᱢᱤ ᱵᱮᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱤᱠᱚᱞᱯᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ

ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱞᱚᱫᱷᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱩᱥᱯᱚᱞᱚᱛᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱯᱩᱥᱯᱚᱵᱚᱛᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱾